Manani gane lo tazeno, okasi akasi. No nyoku nyunari naka, nyame nyuzi okuno. Manoku Nigeria manyuno, Nigeria gana galini. Onye mezi na mpo.